mbokki julit yi, mbokki auditeurs yi, seen émission Anasiha moo jukki woon lenn ci kaddu yi nga xamante ni Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir yi yëkkati ne ko ngir nu waajalee ko bisub sant bi. Serigne bi moo waxoon ni sababu xaybatiya an allaha adaada an anaale minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi. Kon yàlla nañ ko fekk jàmm. Lii nga xamante ni moom la joxee ci ay ndigal danañ yàlla tënkal suñu cër ba nu jëfeko. Yàlla buñ fa moy, yàlla buñ fa ànd ak kuy moy, yàlla buñ fa dégg ak moy. Moom daal yàlla nañ fa am ngënamal yàlla, ngënamal rasulullahi, ngënamal cheikhana ahmadul xadim, di ñaanal cheikh mahmadul muntaqa yàlla na fi yàgg, yàlla na ànd ak wér, woote ay màggali màggali màggali màggal bi jaahi taha alayhi salatu wasalaam. Lii leen doon jukki tey si waxtaanu sëriñ bi, donc ànd ak yéen ci seen émission Anasiha, di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal na tawfiq, di ñaan réew mi yàlla def fi jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: bi ci fer xamagul xam bi na ci xam xam lay burusu bu ras ay bokat bu ki beut di ñangal te dabuñ abdurras ya ga xare ta mo suma fi rakal peul peul nga si ras samay chous sa mer sous sa abdimas
1: xosse
2: ya
1: ya ya
2: ya ya ya
3: ya ya
2: Come on, come on.
3: Yo, what about yo, yo, yeah. 92.5 radio, sitting down live on direct.
2: Yes, sir.
1: The Waka Waka Buddha.
3: Hey, c'est vrai que talent à l'état pur.
2: Woman.